da propitius pacem et ebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad chaenam agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, redemptio subjectum meum, sed tantum digerbo, et sana vita.

Streets, da propitius pacem et debus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato sinus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum sanctum.

Domine Jesu Christe, qui existi apostolis tuis, patrem linquo vobis, patrem eam da vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sunt ignus, redentio subjectum meum, sit tantum de gerbo, et sana vita.